0: kwentu fuo ewurade mama kwen akwentu mu asunjie
1: amen
0: different mu fi benya asunjie
1: amen
0: mo amo appointment na dey appointment bi amo wo bi anya ni pani madoma
1: amen
0: anya nkopo ni madoma
1: amen
0: mo amo obi man so obi kru so ade bi a wo ye wo ho enye ye
1: amen
0: wo twen bi ewurade fa ndom ho
1: amen
0: me bompa ma kuafuo me bompa ma afarefuo me de mo nyina do su kwa wo yesu mo jem
2: amen
0: ya me to insurance ngo mo sa na djuma so
1: amen
0: ane mo sa na djuma so na obeye ni ye onyame ento insurance ngo mo sa na djuma so
1: amen
0: afi we na wo hwe bibie ni mo kwai wo ene ne das wa san ene ewrade ma we ne das wo
1: amen
0: ene obi fa dance
1: amen
0: ene obi oti asem de
1: amen
0: ti ni mo se ene adane
1: amen
0: ene esu na dane se de
1: amen
0: adane se de
1: amen
0: chuwa dance
1: amen
0: chuwa dance
1: amen
0: ka amen prince
1: amen amen amen
0: amen ne kire se enye ho hallelujah
1: amen
0: en che me ba bebi tete fo no atom wo ye wo life a ye tie nyame asem na ye bom paye na mo frere no mesi no ye ntime mfa wo mo hye ne nso se ye ne mo na ye asore no edu time a ye bie line no tuma sa abre ne se se mo frere line no na ye hye ase na ye no tie nyame asem ye bom paye na mo frere no ye ntime mpeke afei na ye bie tete fo na tum na mesi na good tv na ni mo amo hwe tv na wo tie radio a e ye 0557
1: 0557
0: 0007 0007 0007 0005 0557 0553 0553 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 obeti me akasao ojira so
2: hello papa
0: udini bebi okase firo
2: papa to na mi abeni kase kakra
0: udini disen
2: papa na mi abeni kase kakra
0: ma bra metio metio kasa
2: oh krain o yesu fitin amen
0: Mammy Abraham made the ocean radin, sir, or no abusia no ma. Yamema wa dance, Yamema wa koma swa dene mrem, we yes to temo. Amen. On so beti ma bowram, praise God. Praise God.
2: Praise God.
0: Amen. Praise God.
2: Hello, Baba.
0: Udini baby okase fru na de na oje ma urade.
2: Hello.
0: Akasa meti wo.
2: Morning.
0: Akasa.

Opa ahobambo pa wo Yesu Kristo ni din ne ne bogya de hye konkronom ahobambo biere ni edin biere mu ka Jesus Christ of Nazareth ho na Yesu Kristo di bogya no ebo ye ho ban abra yada ebo ye ho ban abra yete ye dedan mu ye wa sori dem ye wo fie Yesu bogya no so fa Yesu Kristo se wo kra ne wa gye nkwa obo ho ban abra mpo wo kwa koda